मेरे आवारगी मेरे दीवानगी तू थाम ले जो दामन संभल जाएंगे कदम दिस्तम्फनी मंदिर दान हिमेश रेशम या हीर बैरवान नौली उजाला रेडियो जहां भी हो आप वचो ओ कना दूं बेंट ik zou zeggen geniet lekker van de heerlijke Ghana en geniet samen het is Mira Oram Kassat en we genieten lekker samen van de heerlijke Dhamakas.